Andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta, andra sitta